Ja, në trau veçëhirë, tre, në një gjënu me në verë. Një të kushalë, për ma gjështuar, për gjërë, rë gjibërët, bon, larëze, vëzë gjibërët, vë gjibërët, helësën, hokë, me gjështuar gjërë, forështë punkë që lëkë, për nëshë ma pëtën